0: کیوں لکھا, تم نے ایسے کیوں بولا, یہ تو ایسا ہے ویسا ہے, اور اس میں ہمارا بہت سارا وقت
1: سمے, اور سوچیے دماغی حالت کیسی ہو جاتی ہے اس کے بعد.
0: اگر ہمیں کرودھ آ گیا تو ہم خود کا بہت نقصان کر لیتے.
1: بالکل. تو سوشل میڈیا پہ لکھتے ہیں وقت پہلے تو ہمیں خود ہی سوچ لینا چاہیے کہ ہم لکھ کیا رہے ہیں, پھر یہ بھی امید کر لینی چاہیے کہ کس طرح کے وچار آنے والے ہیں. ان سب میں اپنا سمے برباد کرنے کی بجائے ہم کچھ کریٹو لکھے. ہاں, کچھ مدوں پر آپ آواز اٹھائیں, لیکن اس آواز کا اثر دور تک ہونا چاہیے.
0: اور بس میسج کیا اور چھوڑ دیا, اس کے لیے پورا دن برباد کرنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے
1: کہ کس نے کیا لکھا اور کس نے لائک کیا کس نے نہیں کیا. ہم ناراض ہو جاتے ہیں, پر اب ہمارے شروتا ناراض ہونے والے ہیں اگر ہم نے گانا نہیں سنا.
0: سنوا دیتے ہیں.

0: کے دوران ہی ہوتا ہے،
1: ملتا ہے. کوئی یادگار گھٹنا یا کوئی یادگار بات آپ کے ذہن میں آ رہی ہے اس سمے کی آپ کہیں گئے ہوں اور کسی وشیش گھٹنا سے پربھاوت ہو کر کوئی وشیش پینٹنگ بنائی ہو؟
0: ویسے تو میں گھٹنا سے پربھاوت ہو کر کے یا پریرت ہو کر کے چتر نہیں بناتا ہوں، کیونکہ یہ پریرنا کے جو سروت ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں، وہ بدلتے رہے ہیں، اور اب میرے لیے جو پریرنا کا سروت ہے، اس کے پہلے تک یہ تھا کہ میرا پچھلا چتر ہی میرے پریرنا کا سروت ہوتا تھا، اب میرے لیے جو رنگ ہیں وہ پریرنا کے سروت ہیں. وہ بہت ہی بڑی چنوتی بھی ہیں. میں دیکھتا ہوں کہ ہر رنگ اپنے میں ایک پرشن ہے جس کو ریزالو کرنا کے لیے پورا ایک جیون چاہیے ہے. مطلب آپ رنگ کے سوبھاؤ کو جب جاننا شروع کرتے ہیں تو وہ خود آپ کو چمتکرت کرتے ہیں کہ ایسا کیسے ہوا. ادھارن کے لیے جیسے میں نے ایک کینوس پہ رنگ لگایا میٹلک اورنج، جو کہ بہت ہی برائٹ اور بہت ہی چمکتا ہوا اورنج تھا، اور وہ اتنا زیادہ چمکیلا اور اتنا زیادہ برائٹ تھا کہ میں خود 3 دن تک اس پہ کچھ کام نہیں کر پایا، اور روز سے بیٹھ کر کے اس کو دیکھا کرتا تھا کہ اب اس کے ساتھ ایسا کون سا رنگ لگایا جائے جو اس کی مدد کرے، اس کو آگے بڑھنے میں، چتر کو آگے بڑھنے میری سہایتا کرے. اور 3-4 دن کے بعد میں نے اس کے اوپر ایک فلوروسینٹ کلر اورنج کا ڈاٹ لگایا، اور میرے لیے یہ بہت ہی بڑا چمتکار جیسا تھا کہ وہ جو پچھلا پورا میٹلک اورنج تھا وہ براؤن کلر میں بدل گیا.
1: غضب.
0: اور تب مجھے احساس ہوا کہ اس کے اندر ایک براؤن کلر بھی چھپا ہوا تھا جو ایک دوسرے رنگ کے سمپرک میں آنے سے پرکٹ ہو گیا. تو یہ جو رنگ اپنے بھید کھولتے ہیں کسی ایک دوسرے رنگ کے سمپرک میں آنے سے، یہ میرے لیے سچ میں بہت ہی ایک آشچری کی بات ہوتی ہے، اور میرے لیے چمتکار. آپ خود ہی چمتکرت ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہے. تو اس نے مجھے دشا میں ڈالا کہ میں رنگوں کے سوبھاؤ کو سمجھنے کے لیے ان کے ساتھ لگاتار ایک پریوگاتمک اپروچ رکھوں.
1: کیا بات ہے، بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ ایک چترکار رنگوں سے کیسے پریوگ کرتا ہے، کیسے کھیلتا ہے. ہمارے بہت سارے ایسے شروتا بھی ہیں جو چترکلا کے کھیتر میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو ان باریکیوں کے بارے میں بتائیے کہ جو رنگوں کی بات کی تو آپ رنگ اور ریکھا کے ساتھ کیسے تال میل بٹھاتے ہیں، کن رنگوں کا زیادہ تر پریوگ کرتے ہیں اور کن رنگوں کو ملا کر کون سا رنگ پیدا ہوتا ہے، آپ کے پسندیدہ رنگ کون سے ہیں؟
0: ہاں، میری پہلے تو میرے پسندیدہ رنگ کی بات کریں تو شروعاتی طور پہ میرے کو لال رنگ بہت ہی پسند تھا، اور وہ ایک بہت بڑی چنوتی بھی تھا، کنتو اب میں سمجھتا ہوں کہ دھیرے دھیرے ہر ہی رنگ ایک بڑی چنوتی ہے. پیلا رنگ لگانا سب سے مشکل کام ہے.
1: اپنے شروتاؤں کو یہاں بتانا چاہیں گے ہرا رنگ آپ کو پسند ہے، اور اکھلیش جی ہرے رنگ کی شرٹ پہن کے آئے ہیں، ایک دم ڈارک ہرا، طوطا ہرا، اور بہت کھل رہا ہے ان پر یہ رنگ. جی
0: ہاں، تو مجھے مطلب پھر رنگ برتتے وقت کینواس پہ مجھے یہ بھی لگا کہ مجھے اسے اپنے جیون میں بھی برتنا چاہیے، تو پھر میں اپنے کپڑوں میں بھی ان کو لے آیا، اور اس طرح سے بہت ہی رنگوں سے جو ڈرتے ہوئے لوگ ہیں، مطلب میں اس طرح سے ڈر کے نسنکوچ ان کا پریوگ کرنے لگا. تو یہ جو رنگ سے آپ کو پریرنا ملتی ہے، یہ میرے خیال سے سبھی درشکوں کے لیے، شروتاؤں کے لیے مہتوپورن ہے کہ آپ رنگ کو جب دیکھتے ہیں تو دھیان سے دیکھیں تو آپ کو اس کے اندر اور بھی چیزیں نظر آنے لگتی ہیں، کئی روپ بھی نظر آنے لگتے ہیں، کئی ریکھائیں بھی نظر آنے لگتی ہیں. کنتو ہم اپنے دیکھنے پہ ہمیشہ اتنا سندیہ کرتے ہیں کہ ہم اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، جو کہ ایک غلط راستہ بھی ہو سکتا ہے. کسی چتر کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے دیکھنے کی ضرورت ہے. تو جب آپ دیکھنا شروع کرتے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ اس کا ایک سنواد شروع ہوتا ہے، اور وہ چتر کھلنا شروع ہو جاتا ہے آپ کے ساتھ دھیرے دھیرے. آپ اپنے گھر میں لا کے اس کو لگاتے ہیں تو آپ اس کو روز اگر دیکھتے ہیں تو روز آپ کو ایک نئے کچھ اس میں چیزیں نظر آنے لگتی ہیں. تو وہ ایک طرح سے گرو بھی ہوتا ہے آپ کے ساتھ رہتے رہتے، جیسے ہم لوگ بھی گرو ہوتے ہیں ویسے چتر بھی وکست ہوتا رہتا ہے لگاتار. تو یہ جو چیزیں ہیں ہر درشک کو خیال رکھنی چاہیے.
1: جی بالکل، یہاں پر ہمیں بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ایک گانا آنا ہے، تو کون سا گانا سنوائیں؟
0: میں چاہوں گا کہ بھوپین کا ایک گانا، دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کی رات دن.
1: موسم فلم کا گانا ہے.
0: جی ہاں،
1: سنتے ہیں یہی گانا.

جب زندگی کی رفتار میں انسان خود کو دوڑتا ہوا روبوٹ بنا لیتا ہے، جب انسان محض لفظ کا جادوگر ہو جاتا ہے، جب انسان میں جذبات نہیں رہ جاتے، تو وہ انسان نہیں بلکہ ایک پرزہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ زندگی میں دھوپ، بارش، نمی، بادل کا احساس بنا رہے، اس لیے وقت نکال کر خود سے گفتگو بہت ضروری ہے۔

آئیے اب سنا جائے اگلا نغمہ الکا یاگنک کی آواز میں. انو ملک کے سنگیت نردیشن میں اس گیت کو لکھا ہے سمیر نے اور فلم کا نام ہے لجا.